dugogodišnjem foru. Osobno Ajkisanu čestito na Svjetskata banka i Svjetski ekonomski forum na forumu za nulo otpad, ar baš izjavi. Svjetskata banka prisustuje na forumu za nulo otpad su 30 predstavnici. Predstavljena Svjetskata banka reče, nikoga prethodno ne smije ispratiti delegacija od 30 lugina, niti u jedan sostanak. Osim poranešnjih šefovi na državi koji prisustuju na forumu za nulo otpad. Site go znajeme davo Svjetski ekonomski forum. Svjetski ekonomski forum isto tako glavni partner na forumu za nulo otpad. Nema drug forum u svijetu od kada što Svjetski ekonomski forum je partner. Arbeš podleđe da na nastavno kje vidat predstavljene i socijalno zagrozenje te grupi, naglaso veke deka temite što se planiraju da se diskutirat na COP31 kje vidat razgledanje na forumu. Arbeš izvede kako je doveda 10 mladi luge od siromašnjite naselbi Kibera i u Nairobi, Kenija, na forumu za da ga objasne problemite sa koji se sučuvat na svijetu, dodavajke. Jedna od našite najgorime odgovornosti kako Turkija je da se spravime sa problemite na ugnjedenite regioni u svijetu. Sakame to da mogu objasniti na svijetu. Na COP31 prašenjato za nulo otpad svega će biti diskutirano kako glavna točka na dnevni red. U toj kontekst vodovodstvena fondacijeta za nulo otpad i gospodin Emine Erdogan oveše napravljeno, a svega nulo otpad je na dnevni red na COP31. Detalite za site prašenja za nulo otpad što se planira da se diskutira tamo će biti razgledani na forumu za nulo otpad.

0: Radio Glas Turkije emituje vijesti. Predsjednik Republike Turkije Recep Tayyip Erdoğan je u objavi na svom nalogu na društvenoj mreži naveo: "Srdačno čestitam 25. maj, dan Afrike i godišnjicu osnivanja Afričke unije, te šaljem svoju ljubav i poštovanje svim našim prijateljima i svim afričkim prijateljima širom afričkog kontinenta, svoj našoj braći, sa kojom imamo snažne istorijske i ljudske veze." U pismenom saopćenju ministarstva ističe se da se iskreno čestita ovaj posebni dan koji simbolizira duh mira, slobode, jedinstva i solidarnosti afričkog kontinenta. Podsjećajući da je Turkija strateški partner Afričke unije, u saopćenju se skreće pažnja na osnovne principe saradnje i navodi se: "Kao strateški partner Afričke unije, Turkija će na osnovu ravnopravnog partnerstva, uzajamnog povjerenja i poštovanja te principa obostrane koristi uvijek nastaviti stajati uz afričke narode i na njihovom putu razvoja, pravde i mira. U tom okviru pažljivo provodimo pripreme za 4. summit partnerstva Turkija-Afrika koji planiramo održati ove godine i koji će omogućiti dalje unapređenje naše saradnje. Turkija i Afrika će nastaviti zajednički raditi na uspostavljanju mira, prosperiteta i stabilnosti na regionalnom i međunarodnom nivou." Sjedinjene Američke Države objavile su da su izvele niz udara na jugu Irana usmjerenih na lansere raketa i brodove koji su navodno postavljali mine. CENTCOM je tvrdio da su napadi bili udari samoodbrane kako bi se zaštitile američke snage tokom tekućeg primirja. Iranski mediji su izvijestili o eksplozijama u Bandar Abasu i blizu Sirika i Jaska, iako su zvaničnici rekli da je situacija pod kontrolom. U izraelskim napadima na jugu Libana ubijeno je 17 ljudi. Izraelski zračni napadi ubili su najmanje 17 ljudi širom južnog Libana, prema državnim medijima u posljednjim kršenjima primirja. Napadi su pogodili gradove u Nabatijehu, zapadnoj Bekaji i Sidonu, a ciljane su kuće, putevi i groblje. Izrael je također navodno koristio zapaljivu fosfornu municiju izazivajući požare na poljoprivrednom zemljištu. Napadi dolaze nakon što je Netanjahu naredio proširenje vojnih operacija uprkos primirju postignutom uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Američki predsjednik Donald Trump je izjavio da će iranski obogaćeni uran biti ili prebačen u Sjedinjene Američke Države radi uništenja ili je eliminiran pod međunarodnim nadzorom, dok se pregovori o okončanju američko-izraelskog rata približavaju sporazumu. U ponedjeljak je načelnik pakistanske vojske Asim Munir rekao kineskom ministru vanjskih poslova tokom sastanka u Pekingu da je sporazum blizu postizanja nakon posredničkih napora Islamabada. Državni sekretar Marco Rubio upozorio je da će Sjedinjene Američke Države osigurati sporazum sa Iranom ili se sa tom zemljom nositi na drugi način. Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum izjavila je da će iranska nogometna reprezentacija ostati u Meksiku tokom svjetskog prvenstva nakon što su Sjedinjene Američke Države navodno odbile ugostiti reprezentaciju tokom cijelog turnira. Iran će se stacionirati u Tijuani umjesto u Arizoni, dok će igrati grupne utakmice u Los Angelesu i Seattleu, uprkos decenijama prekinutih diplomatskih veza između Teherana i Vašingtona. Rituali hađa su zvanično započeli u ponedjeljak dolaskom hodočasnika u Minu usred opsežnih službi i sigurnosnih mjera usmjerenih na olakšavanje muslimanskog hodočašća. Zvaničnici su rekli da je prva faza sigurnosnog plana za hađ provedena glatko uz visoku efikasnost protoka saobraćaja, dok su se vjernici pripremali za prelazak iz Meke na Arafat. Više od 1,5 milijon hodočasnika izvan Saudijske Arabije stiglo je na ovogodišnje 6-dnevno hodočašće. Kako su u ponedjeljak izvijestili lokalni mediji, vlada Malezije se priprema izvesti Izrael pred Međunarodni sud pravde zbog optužbi za otmicu i mučenje aktivista iz humanitarne flotile Global Sumud, koja je plovila prema Gazi. Malaj Mail prenosi da je premijer Malezijske savezne države Selangor Amiruddin Shari izjavio da će Kuala Lumpur pokrenuti sudski postupak nakon što advokati završe proces prikupljanja informacija i pratećih dokaza. Više od 400 međunarodnih aktivista u flotili, koja je imala za cilj probijanje izraelske pomorske blokade radi dostavljanja pomoći Gazi, prošle sedmice su u međunarodnim vodama napale i privele izraelske okupacione snage. Nećemo šutjeti, nećemo stati, dok pravni tim prikuplja svu dokumentaciju o kršenjima međunarodnog prava, oni su više puta otimani i mučeni, rekao je Amiruddin u svom govoru na ceremoniji dočeka flotile Global Summit Flotila 2.0 na međunarodnom aerodromu u Kuala Lumpuru. Ovo ćemo iznijeti pred Međunarodni sud, nastavit ćemo sa diplomatskim pritiskom i provoditi aktivnosti širom Malezije, dodao je on. Amiruddin je istakao da ovaj pravni korak dolazi nakon optužbi o zvjerstvima poput otmica i mučenja usmjerenih protiv aktivista flotile, među kojima su posebno bili i učesnici iz Malezije. On je kazao da će ovaj proces pratiti diplomatski pritisak koji će vlada nastaviti vršiti sa ciljem zahtijevanja potpune slobode za Gazu. Amiruddin je naveo da će se, iako je misija GSF 2.0 završena, posvećenost Malezije i Selan Gora palestinskom pitanju nastaviti. Dodao je da se u cilju jačanja zagovaračkih aktivnosti u budućnosti planira organizovanje međunarodnih konferencija o Palestini u Maleziji. Amiruddin je također dodao da će Sumud 3.0 nastaviti borbu sve dok blokada Gaze ne bude ukinuta. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.
1: TRT, Radio Glas Turskije. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.trtvotword.com

Danas ćemo govoriti o Palestini u kinematografiji i vizuelnom sjećanju. Ako želite izbrisati sjećanje jednoga naroda, prvo uništite njegove slike. Ponekad kamera živi duže od oružja. Fotografija godinama održava u životu ono što tenk želi natjerati da se zaboravi. Filmovi u Palestini nisu samo umjetnost, oni su dokumenti o postojanju. To je način na koji se dijete sjeća svoje srušene kuće, to je trud majke da od vremena čuva lice svog nestalog sina. I ponekad je to jedini način da se svijetu kaže mi smo bili ovdje. Ovaj rat za sjećanje nije nov. Tokom okupacije Bejruta 1982. godine, arhiva palestinske kinematografske jedinice potpuno je opljačkana. Kradene su hiljade filmskih traka sa ciljem da se uništi vizuelno sjećanje jednog naroda. Međutim, oni koji su tog dana uzeli tu arhivu nisu razumjeli jednu stvar. Priča ukradena sa traka, koja je urezana u svijest jednog naroda, ponovo se rađa u

izbjegličkih kampova stigla do najvećih svjetskih filmskih festivala. Imena kao što su Elia Sulejman, Ani Abo Asedi, Anne-Marie Jassir unijela se u priču od Kana pa sve do nominacija za Oscara. Posebno su ostvarenja poput Omar i 200 metara na filmskom platnu pokazala kako zidovi koji se podižu na okupatorskim teritorijama ne dijele samo gradove, već i ljudske duše. Međutim, danas je rat za vizuelno sjećanje dostigao novi vrhunac. Palestinsko-norveška koprodukcija No Other Land, odnosno Nema druge zemlje, koja je osvojila nagradu za najbolji dokumentarni film na dodjele Oscara 2025. godine, kazala je cijelom svijetu uništenje i otpor u regiji Masafer Jata na zapadnoj obali u Palestini. Ovaj film je još jednom dokazao da film nije samo sredstvo za gledanje, već globalni krik koji se podiže protiv nepravde. Jedna od najsnažnijih podrške ovom kriku stigla je iz Turske od Turske radiotelevizije. Palestina 36, u čijoj je koprodukciji učestvovala i Turska radiotelevizija, dokumentuje historijsku sudbinu okupacije, dokumentarac Sveta okupacija, odnosno Holy Redemption, koji je pripremio TRT World, pretvorio se u snažno vizualno svjedočanstvo koje pred očima svijeta razotkriva nasilje radikalnih doseljenika. Film Pod stablom masline, koji govori o duhu otpora u Gazi, postao je filmsko sjećanje na odanost zemlji. A ponekad se film snima samo zato da bi se u historiju zabilježio posljednji uzdah jednog djeteta. Priča o maloj Hind Rajab, koja je sa svojom porodicom ostala zarobljena u automobilu u Gazi, više nije samo vijest. Ta priča se pretvorila u neizbrisiv kadar urezan u zajedničko sjećanje čovječanstva. Bol nakbe koju Darin J. Selam opisuje kroz film Farha danas se spaja sa stvarnošću koju vidimo u dokumentarcu Emada Burnata Pet slomljenih kamera. Jedna kamera se lomi, a na njeno mjesto dolazi nova. Iako digitalni algoritmi danas pokušavaju uništiti glas Palestine, vizuelno sjećanje, poput svjetlosti koja prolazi kroz pukotine, uvijek pronalazi način da dopre do svijeta. Palestinska kinematografija nas uči sljedeće. Jedan narod ponekad izgubi svoj dom, izgubi svoje ulice, pa čak može izgubiti i svoje gradove. Ali sve dok slike postoje, sjećanje nastavlja da živi. I dok god jedan režiser još uvijek mašta, glumac sjećanju daje meso i kosti, a kamera i dalje snima. I nedovršena priča o Palestini nastavit će da živi. Do slušanja.

Dragi slušalci, emisije Putovanje i snova, ponovo smo sa vama. Počevši od ove, u narednim emisijama putujemo kroz Skoplje, drevni balkanski grad, u kome je rođen i odrastao do rane mladosti jedan od majstora turskog jezika i veliki pjesnik naše književnosti, Jahja Kemal Beyatlı. Upravo ovaj grad je

bio inspiracija za njegove pjesme. Prisjetimo se sljedećih stihova iz pjesme Jahje Kemala, Izgubljeni grad. Skoplje zemlja Yıldırım'a Beyazıt Ağa'na. Ostavio sam ga u nasljeđu svom sinu Fatihu. To je bio naš grad sa tirkiznim kupolama. To je bio samo naš grad sa licem i dušom. Danas glavni grad Sjeverne Makedonije, koji se prostire na obje obale rijeke Vardar, Skoplje je ostao pod vlašću Otomanskog carstva više od 5 stoljeća. Grad koji je pripojen Otomanskom carstvu 1392. godine nije služio samo kao administrativni centar, postao jedan od najživljivih predstavnika turske kulture u svim oblastima, od arhitekture do književnosti, od vjerskog života do svakodnevnog života. Skoplje je ušlo u teritoriju Otomanskog carstva za vrijeme vladavine Yıldırım Beyazıt od 1389. godine do 1402. odmah nakon Prvog Kosovskog rata. Ovo osvajanje izvršio je Paša Yiğit Bek, koji je dolazio iz plemena Saruhan Turkmena i pokazao značajan vojni talenat. Iako u osmanskim arhivima nije naveden jasan datum osvajanja grada, liturgijske knjige pronađene u manastiru Svetog Teodora, izgrađenom u 13. stoljeću i smještenom u gornjem dijelu sela Vodno u Skoplju, navode da se osvajanje dogodilo 6. januara 1392. godine. Ulaskom Skoplja pod Otomansko carstvo. Grad je postao ključna tačka otvaranja carstva prema Balkanu i razvio se za kratko vrijeme zahvaljujući svom strateškom značaju. Od 15. stoljeća nadalje Skoplje je postalo poznato kao grad knezova, jer je to bilo mjesto gdje su služili osmanski knezovi. Tokom otomanskog perioda Skoplje je također bio centar od velikog administrativnog značaja i jedan od vodećih gradova rumelijskog Beylerbeja. Prema popisu stanovništva iz 1519. godine, u gradu je bilo približno 2000 domaćinstava, a većinu ovog stanovništva činili su muslimani Turci. U 16. stoljeću broj stanovnika grada se brzo povećao, posebno naseljavanjem turskih porodica koji su migrirali iz Anadolije, te je Skoplje svojom arhitektonskom, kulturnom i društvenom strukturom poprimilo identitet otomansko-turskog grada. Osmanska arhitektonska dijela koja su stoljećima određivala siluetu Skoplja, najvidljiviji su elementi kulturnog identiteta ovog grada. Najvažnija građevina je kameni most ili Fatihov most, izgrađen 1469. godine za vrijeme vladavine Fatija sultana Mehmeda. Ovaj most, dug 214 metara, sane s lukova preko rijeke Vardar i danas je jedan od najvažnijih simbola Skoplja. Među najupečatljivim primjerima osmanske arhitektonske baštine Skoplje su džamije. Džamija Mustafa Paše je na prvom mjestu izgrađena 1492. godine. Ova džamija nosi rane karakteristike klasične osmanske arhitekture koji se i dan danas koristi. Fontana u dvorištu džamije i okolni kompleks mauzoleja otkrivaju društvenu strukturu tog perioda. Džamija Sultan Murata je najveća i najveličanstvenija džamija u gradu, izgrađena za vrijeme vladavine Murata II. Smatra se jednom od najstarijih osmanskih džamija u Skoplju. Građevina je savršen primjer klasične osmanske džamijske arhitekture sa svojim centralnim sistemom kupola i okolnim bočnim kupolama. Minare džamije je neizostavan dio gradske panorame. Isabegovu džamiju se gradio 1475. godine. Isabeg, sin Isakbega, jedne od važnijih ličnosti Skoplja, još jedna u nizu džamija do koje se može doći kratkom šetnjom, je džamija Jahja Paše. Izgrađena 1504. godine, ova građevina je dobila ime po svom osnivaču Jahje Paše. Unutrašnjost džamije, poput umjetničke galerije, ručno iscrtani ukrasi, motivi na zidovima i elegantna kaligrafija su impresivni. Istančan osjećaj za estetiku i duboka vjera mogu se osjetiti u svakom detalju. Poštovani slušalci, ovdje završavamo današnju emisiju. U narednom programu nastavit ćemo govoriti o prelijepom Skoplju. Do tada, ostajte nam zdravo.

0: Radio Glas Turkije emituje vijesti. Predsjednik Republike Turkije Recep Tayyip Erdoğan je u objavi na svom nalogu na društvenoj mreži naveo: "Srdačno čestitam 25. maj, dan Afrike i godišnjicu osnivanja Afričke unije, te šaljem svoju ljubav i poštovanje svim našim prijateljima i svim afričkim prijateljima širom afričkog kontinenta, svoj našoj braći, sa kojom imamo snažne istorijske i ljudske veze." U pismenom saopćenju ministarstva ističe se da se iskreno čestita ovaj posebni dan koji simbolizira duh mira, slobode, jedinstva i solidarnosti afričkog kontinenta. Podsjećajući da je Turkija strateški partner Afričke unije, u saopćenju se skreće pažnja na osnovne principe saradnje i navodi se: "Kao strateški partner Afričke unije, Turkija će na osnovu ravnopravnog partnerstva, uzajamnog povjerenja i poštovanja te principa obostrane koristi uvijek nastaviti stajati uz afričke narode i na njihovom putu razvoja, pravde i mira. U tom okviru pažljivo provodimo pripreme za 4. summit partnerstva Turkija-Afrika koji planiramo održati ove godine i koji će omogućiti dalje unapređenje naše saradnje. Turkija i Afrika će nastaviti zajednički raditi na uspostavljanju mira, prosperiteta i stabilnosti na regionalnom i međunarodnom nivou." Sjedinjene Američke Države objavile su da su izvele niz udara na jugu Irana usmjerenih na lansere raketa i brodove koji su navodno postavljali mine. CENTCOM je tvrdio da su napadi bili udari samoodbrane kako bi se zaštitile američke snage tokom tekućeg primirja. Iranski mediji su izvijestili o eksplozijama u Bandar Abasu i blizu Sirika i Jaska, iako su zvaničnici rekli da je situacija pod kontrolom. U izraelskim napadima na jugu Libana ubijeno je 17 ljudi. Izraelski zračni napadi ubili su najmanje 17 ljudi širom južnog Libana, prema državnim medijima u posljednjim kršenjima primirja. Napadi su pogodili gradove u Nabatijehu, zapadnoj Bekaji i Sidonu, a ciljane su kuće, putevi i groblje. Izrael je također navodno koristio zapaljivu fosfornu municiju izazivajući požare na poljoprivrednom zemljištu. Napadi dolaze nakon što je Netanjahu naredio proširenje vojnih operacija uprkos primirju postignutom uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Američki predsjednik Donald Trump je izjavio da će iranski obogaćeni uran biti ili prebačen u Sjedinjene Američke Države radi uništenja ili eliminiran pod međunarodnim nadzorom, dok se pregovori o okončanju američko-izraelskog rata približavaju sporazumu. U ponedjeljak je načelnik pakistanske vojske Asim Munir rekao kineskom ministru vanjskih poslova tokom sastanka u Pekingu da je sporazum blizu postizanja nakon posredničkih napora Islamabada. Državni sekretar Marco Rubio upozorio je da će Sjedinjene Američke Države osigurati sporazum sa Iranom ili se sa tom zemljom nositi na drugi način. Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum izjavila je da će iranska nogometna reprezentacija ostati u Meksiku tokom svjetskog prvenstva nakon što su Sjedinjene Američke Države navodno odbile ugostiti reprezentaciju tokom cijelog turnira. Iran će se stacionirati u Tijuani umjesto u Arizoni, dok će igrati grupne utakmice u Los Angelesu i Seattleu, uprkos decenijama prekinutih diplomatskih veza između Teherana i Vašingtona. Rituali hađa su zvanično započeli u ponedjeljak dolaskom hodočasnika u Minu usred opsežnih službi i sigurnosnih mjera usmjerenih na olakšavanje muslimanskog hodočašća. Zvaničnici su rekli da je prva faza sigurnosnog plana za hađ provedena glatko uz visoku efikasnost protoka saobraćaja, dok su se vjernici pripremali za prelazak iz Meke na Arafat. Više od 1,5 milion hodočasnika izvan Saudijske Arabije stiglo je na ovogodišnje 600-dnevno hodočašće. Kako su u ponedjeljak izvijestili lokalni mediji, vlada Malezije se priprema izvesti Izrael pred Međunarodni sud pravde zbog optužbi za otmicu i mučenje aktivista iz humanitarne flotile Global Sumud, koja je plovila prema Gazi. Malaj Mail prenosi da je premijer Malezijske savezne države Selangor Amiruddin Shari izjavio da će Kuala Lumpur pokrenuti sudski postupak nakon što advokati završe proces prikupljanja informacija i pratećih dokaza. Više od 400 međunarodnih aktivista u flotili, koja je imala za cilj probijanje izraelske pomorske blokade, Radi dostavljanja pomoći Gazi, prošle sedmice su u međunarodnim vodama napale i privele izraelske okupacione snage. Nećemo šutjeti, nećemo stati, dok pravni tim prikuplja svu dokumentaciju o kršenjima međunarodnog prava, oni su više puta otimani i mučeni, rekao je Amirudin u svom govoru na ceremoniji dočeka flotile Global Summit Flotila 2.0 na međunarodnom aerodromu u Kuala Lumpuru. Ovo ćemo iznijeti pred Međunarodni sud, nastavit ćemo sa diplomatskim pritiskom i provoditi aktivnosti širom Malezije, dodao je on. Amirudin je istakao da ovaj pravni korak dolazi nakon optužbi o zvjerstvima poput otmica i mučenja usmjerenih protiv aktivista flotile, među kojima su posebno bili i učesnici iz Malezije. On je kazao da će ovaj proces pratiti diplomatski pritisak koji će vlada nastaviti vršiti sa ciljem zahtijevanja potpune slobode za Gazu. Amirudin je naveo da će se, iako je misija GSF 2.0 završena, posvećenost Malezije i Selan Gora palestinskom pitanju nastaviti. Dodao je da se u cilju jačanja zagovaračkih aktivnosti u budućnosti planira organizovanje međunarodnih konferencija o Palestini u Maleziji. Amirudin je također dodao da će Sumud 3.0 nastaviti borbu sve dok blokada Gaze ne bude ukinuta. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.
1: TRT, Radio Glas Turskije. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.trtvotword.com

Prenela se ovu priču od Kana pa sve do nominacija za Oscara. Posebno su ostvarenja poput Omar i 200 metara na filmskom platnu pokazala kako zidovi koji se podižu na okupatorskim teritorijama ne dijele samo gradove, već i ljudske duše. Međutim, danas je rat za vizuelno sjećanje dostigao novi vrhunac. Palestinsko-norveška koprodukcija No Other Land, odnosno Nema druge zemlje, koja je osvojila nagradu za najbolji dokumentarni film na dodjeli Oscara 2025. godine, kazala je cijelom svijetu uništenje i otpor u regiji Masafer Jata na zapadnoj obali u Palestini. Ovaj film je još jednom dokazao da film nije samo sredstvo za gledanje, već globalni krik koji se podiže protiv nepravde. Jedna od najsnažnijih podrške ovom kriku stigla je iz Turske od turske radiotelevizije. Dok Palestina 36 u čijoj je koprodukciji učestvovala i turska radiotelevizija, dokumentuje historijsku sudbinu okupacije, dokumentarac Sveta okupacija, odnosno Holy Redemption, koji je pripremio TRT World, tvorio se u snažno vizualno svjedočanstvo koje pred očima svijeta razotkriva nasilje radikalnih doseljenika. Film Pod stablom masline, koji govori o duhu otpora u Gazi, postao je filmsko sjećanje na odanost zemlji. A ponekad se film snima samo zato da bi se u historiju zabilježio posljednji uzdah jednog djeteta. Priča o maloj Hind Rajab, koja je sa svojom porodicom ostala zarobljena u automobilu u Gazi, više nije samo vijest. Priča se pretvorila u neizbrisiv kadar urezan u zajedničko sjećanje čovječanstva. Bol nakbe koju Darin Dzeselam opisuje kroz film Farha danas se spaja sa stvarnošću koju vidimo u dokumentarcu Emada Burnata Pet slomljenih kamera. Jedna kamera se lomi, a na njeno mjesto dolazi nova. Iako digitalni algoritmi danas pokušavaju uništiti glas Palestine, vizuelno sjećanje, poput svjetlosti koja prolazi kroz pukotine, uvijek pronalazi način da dopre do svijeta. Palestinska kinematografija nas uči sljedećem. Da narod ponekad izgubi svoj dom, izgubi svoje ulice, pa čak može izgubiti i svoje gradove. Ali sve dok slike postoje, sjećanje nastavlja da živi. I dok god jedan režiser još uvijek mašta, glumac sjećanju daje meso i kosti, a kamera i dalje snima. I nedovršena priča o Palestini nastavit će da živi. Do slušanja.

Drogi slušalci, emisija Putovanje i snova, ponovo smo sa vama. Počevši od ove, u narednim emisijama putujemo kroz Skoplje, drevni balkanski grad, u kome je rođen i odrastao do rane mladosti jedan od majstora turskog jezika i veliki pjesnik naše književnosti, Yahya Kemal Beyatlı. Upravo ovaj grad je bio inspiracija za njegove pjesme. Prisjetimo se sljedećih stihova iz pjesme Yahya Kemala, Izgubljeni grad. Skoplje je zemlja Yıldırım Beyazıt Han'a.

Ostavio sam ga u nasljeđu svom sinu Fatihu. To je bio naš grad sa tirkiznim kupolama. To je bio samo naš grad sa licem i dušom. Danas glavni grad Sjeverne Makedonije, koji se prostire na obje obale rijeke Vardar, Skoplje je ostao pod vlašću Otomanskog carstva više od 5 stoljeća. Grad koji je pripojen Otomanskom carstvu 1392. godine nije služio samo kao administrativni centar, postao jedan od najživljivih predstavnika turske kulture u svim oblastima, od arhitekture do književnosti, od vjerskog života do svakodnevnog života. Skoplje je ušlo u teritoriju Otomanskog carstva za vrijeme vladavine Yıldırım Beyazıt od 1389. godine do 1402. odmah nakon Prvog Kosovskog rata. Ovo osvajanje izvršio je Paša Yiğit Bek, koji je dolazio iz plemena Saruhan Turkmena i pokazao značajan vojni talenat. Iako u osmanskim arhivima nije naveden jasan datum osvajanja grada, liturgijske knjige pronađene u manastiru Svetog Teodora, izgrađenom u 13. stoljeću i smještenom u gornjem dijelu sela Vodno u Skoplju, navode da se osvajanje dogodilo 6. januara 1392. godine. Ulaskom Skoplja pod Otomansko carstvo, grad je postao ključna tačka otvaranja carstva prema Balkanu i razvio se za kratko vrijeme zahvaljujući svom strateškom značaju. Od 15. stoljeća nadalje Skoplje je postalo poznato kao grad knezova, jer je to bilo mjesto gdje su služili osmanski knezovi. Tokom otomanskog perioda Skoplje je također bio centar od velikog administrativnog značaja i jedan od vodećih gradova rumelijskog Beylerbeja. Prema popisu stanovništva iz 1519. godine, u gradu je bilo približno 2000 domaćinstava, a većinu ovog stanovništva činili su muslimani Turci. U 16. stoljeću broj stanovnika grada se brzo povećao, posebno naseljavanjem turskih porodica koje su migrirale iz Anadolije, te je Skoplje svojom arhitektonskom, kulturnom i društvenom strukturom poprimilo identitet otomansko-turskog grada. Osmanska arhitektonska dijela, koja su stoljećima određivala siluetu Skoplja, najvidljiviji su elementi kulturnog identiteta ovog grada. Najvažnija građevina je Kameni most ili Fatihov most, izgrađen 1469. godine za vrijeme vladavine Fatija Sultana Mehmeda. Most, dug 214 metara, sa 12 lukova preko rijeke Vardar i danas jedan od najvažnijih simbola Skoplja. Među najupečatljivim primjerima osmanske arhitektonske baštine Skoplje su džamije. Džamija Mustafa Paše je na prvom mjestu izgrađena 1492. godine. Ova džamija nosi rane karakteristike klasične osmanske arhitekture koji se i dan danas koristi. Fontana u dvorištu džamije i okolni kompleks mauzoleja otkrivaju društvenu strukturu tog perioda. Džamija Sultan Murata je najveća i najveličanstvenija džamija u gradu, izgrađena za vrijeme vladavine Murata II. Smatra se jednom od najstarijih osmanskih džamija u Skoplju. Građevina je savršen primjer klasične osmanske džamijske arhitekture sa svojim centralnim sistemom kupola i okolnim bočnim kupolama. Minare džamije je neizostavan dio gradske panorame. Isabegovu džamiju se gradio 1475. godine. Isabeg, sin Isakbega, jedne od važnijih ličnosti Skoplja, još jedna u nizu džamija, do koje se može doći kratkom šetnjom, je džamija Jahja Paše. Izgrađena 1504. godine, ova građevina je dobila ime po svom osnivaču Jahje Paše. Unutrašnjost džamije, poput umjetničke galerije, ručno iscrtani ukrasi, motivi na zidovima i elegantna kaligrafija su impresivni. Istančan osjećaj za estetiku i duboka vjera mogu se osjetiti u svakom detalju. Poštovani slušalci, ovdje završavamo današnju emisiju. U narednom programu nastavit ćemo govoriti o prelijepom Skoplju. Do tada ostajte nam zdravo.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Predsjednik Republike Turkije Recep Tayyip Erdoğan je u objavi na svom nalogu na društvenoj mreži naveo: "Srdačno čestitam 25. maj, dan Afrike i godišnjicu osnivanja Afričke unije, te šaljem svoju ljubav i poštovanje svim našim prijateljima i svim afričkim prijateljima širom afričkog kontinenta, svoj našoj braći, sa kojom imamo snažne istorijske i ljudske veze." U pismenom saopćenju ministarstva ističe se da se iskreno čestita ovaj posebni dan koji simbolizira duh mira, slobode, jedinstva i solidarnosti afričkog kontinenta. Podsjećajući da je Turkija strateški partner Afričke unije, u saopćenju se skreće pažnja na osnovne principe saradnje i navodi se: "Kao strateški partner Afričke unije, Turkija će na osnovu ravnopravnog partnerstva, uzajamnog povjerenja i poštovanja te principa obostrane koristi uvijek nastaviti stajati uz afričke narode i na njihovom putu razvoja, pravde i mira. U tom okviru pažljivo provodimo pripreme za 4. summit partnerstva Turkija-Afrika, koji planiramo održati ove godine i koji će omogućiti dalje unapređenje naše saradnje. Turkija i Afrika će nastaviti zajednički raditi na uspostavljanju mira, prosperiteta i stabilnosti na regionalnom i međunarodnom nivou." Sjedinjene Američke Države objavile su da su izvele niz udara na jugu Irana usmjerenih na lansere raketa i brodove koji su navodno postavljali mine. CENTCOM je tvrdio da su napadi bili udari samoodbrane kako bi se zaštitile američke snage tokom tekućeg primirja. Iranski mediji su izvijestili o eksplozijama u Bandar Abasu i blizu Sirika i Jaska, iako su zvaničnici rekli da je situacija pod kontrolom. U izraelskim napadima na jugu Libana ubijeno je 17 ljudi. Izraelski zračni napadi ubili su najmanje 17 ljudi širom južnog Libana, prema državnim medijima, u posljednjim kršenjima primirja. Napadi su pogodili gradove u Nabatijehu, zapadnoj Bekaji i Sidonu, a ciljane su kuće, putevi i groblje. Izrael je također navodno koristio zapaljivu fosfornu municiju izazivajući požare na poljoprivrednom zemljištu. Napadi dolaze nakon što je Netanjahu naredio proširenje vojnih operacija uprkos primirju postignutom uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Američki predsjednik Donald Trump je izjavio da će iranski obogaćeni uran biti ili prebačen u Sjedinjene Američke Države radi uništenja ili eliminiran pod međunarodnim nadzorom, dok se pregovori o okončanju američko-izraelskog rata približavaju sporazumu. U ponedjeljak je načelnik pakistanske vojske Asim Munir rekao kineskom ministru vanjskih poslova tokom sastanka u Pekingu da je sporazum blizu postizanja nakon posredničkih napora Islamabada. Državni sekretar Marco Rubio upozorio je da će Sjedinjene Američke Države osigurati sporazum sa Iranom ili se sa tom zemljom nositi na drugi način. Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum izjavila je da će iranska nogometna reprezentacija ostati u Meksiku tokom svjetskog prvenstva nakon što su Sjedinjene Američke Države navodno odbile ugostiti reprezentaciju tokom cijelog turnira.

0: Los Anđelesu i Setlu, uprkos decenijama prekinutih diplomatskih veza između Teherana i Vašingtona. Rituali hađa su zvanično započeli u ponedjeljak dolaskom hodočasnika u Minu usred opsežnih službi i sigurnosnih mjera usmjerenih na olakšavanje muslimanskog hodočašća. Zvaničnici su rekli da je prva faza sigurnosnog plana za hađ provedena glatko uz visoku efikasnost protoka saobraćaja dok su se vjernici pripremali za prelazak iz Meke na Arafat. Više od 1,5 milion hodočasnika izvan Saudijske Arabije stiglo je na ovogodišnje 600-dnevno hodočašće. Kako su u ponedjeljak izvijestili lokalni mediji, vlada Malezije se priprema izvesti Izrael pred Međunarodni sud pravde zbog optužbi za otmicu i mučenje aktivista iz humanitarne flotile Global Sumud koja je plovila prema Gazi. Malaj Mail prenosi da je premijer Malezijske savezne države Selangor Amiruddin Shari izjavio da će Kuala Lumpur pokrenuti sudski postupak nakon što advokati završe proces prikupljanja informacija i pratećih dokaza. Više od 400 međunarodnih aktivista u flotili, koja je imala za cilj probijanje izraelske pomorske blokade radi dostavljanja pomoći Gazi, prošle sedmice su u međunarodnim vodama napale i privele izraelske okupacione snage. Nećemo šutjeti, nećemo stati, dok pravni tim prikuplja svu dokumentaciju o kršenjima međunarodnog prava, oni su više puta otimani i mučeni, rekao je Amiruddin u svom govoru na ceremoniji dočeka flotile Global Sumud Flotila 2.0 na međunarodnom aerodromu u Kuala Lumpuru. Ovo ćemo iznijeti pred Međunarodni sud, nastavit ćemo sa diplomatskim pritiskom i provoditi aktivnosti širom Malezije, dodao je on. Amiruddin je istakao da ovaj pravni korak dolazi nakon optužbi o zvjerstvima poput otmica i mučenja usmjerenih protiv aktivista flotile, među kojima su posebno bili i učesnici iz Malezije. On je kazao da će ovaj proces pratiti diplomatski pritisak koji će vlada nastaviti vršiti sa ciljem zahtijevanja potpune slobode za Gazu. Amiruddin je naveo da će se, iako je misija GSF 2.0 završena, posvećenost Malezije i Selangora palestinskom pitanju nastaviti. Dodao je da se u cilju jačanja zagovaračkih aktivnosti u budućnosti planira organizovanje međunarodnih konferencija o Palestini u Maleziji. Amiruddin je također dodao da će Sumud 3.0 nastaviti borbu sve dok blokada Gaze ne bude ukinuta. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.
1: TRT, Radio Glas Turkije. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.trtvotword.com

Danas ćemo govoriti o Palestini u kinematografiji i vizuelnom sjećanju. Ako želite izbrisati sjećanje jednog naroda, prvo uništite njegove slike, jer ponekad kamera živi duže od oružja. Fotografija godinama održava u životu ono što tenk želi natjerati da se zaboravi. Filmovi u Palestini nisu samo umjetnost, oni su dokumenti o postojanju. To je način na koji se dijete sjeća svoje srušene kuće, to je trud majke da od vremena očuva lice svog nestalog sina. I ponekad je to jedini način da se svijetu kaže nismo bili ovdje. Ovaj rat za sjećanje nije nov. Tokom okupacije Bejruta 1982. godine, arhiva palestinske kinematografske jedinice potpuno je opljačkana. Kradene su hiljade filmskih traka sa ciljem da se uništi vizuelno sjećanje.

jednog naroda. Međutim, oni koji su tog dana uzeli tu arhivu nisu razumjeli jednu stvar. Priča ukradena sa traka, ako je urezana u svijest jednog naroda, ponovo se rađa u svakoj generaciji. Baš kao u dokumentarnom filmu Fedai film, odnosno film jednog požrtvovanika koji prati tragove tih ukradenih arhiva i podsjeća da je film oblik otpora. Palestinska kinematografija iz uske ulice izbjegličkih kampova stigla do najvećih svjetskih filmskih festivala. Imena kao što su Elia Suleiman, Ani Abo Ased i Anne-Marie Jassir unijela su u priču od Kana pa sve do nominacija za Oscara. Posebno su ostvarenja poput Omar i 200 metara na filmskom platnu pokazala kako zidovi koji se podižu na okupatorskim teritorijama ne dijele samo gradove, već i ljudske duše. Međutim, danas je rat za vizuelno sjećanje dostigao novi vrhunac. Palestinsko-norveška koprodukcija No Other Land, odnosno Nema druge zemlje, koja je osvojila nagradu za najbolji dokumentarni film na dodjele Oscara,

okupacija, odnosno Holy Redemption, koji je pripremio TRT World, pretvorio se u snažno vizualno svjedočanstvo koje pred očima svijeta razotkriva nasilje radikalnih doseljenika. Film Pod stablom masline, koji govori o duhu otpora u Gazi, postao je filmsko sjećanje na odanost zemlji. A ponekad se film snima samo zato da bi se u historiju zabilježio posljednji uzdah jednog djeteta. Priča o maloj Hind Rajab, koja je sa svojom porodicom ostala zarobljena u automobilu u Gazi, nije samo vijest. Ta priča se pretvorila u neizbrisiv kadar urezan u zajedničko sjećanje čovječanstva. Bol nakbe koju Darin J. Selam opisuje kroz film Farha danas se spaja sa stvarnošću koju vidimo u dokumentarcu Emada Burnata Pet slomljenih kamera. Jedna kamera se lomi, a na njeno mjesto dolazi nova. Iako digitalni algoritmi danas pokušavaju uništiti glas Palestine, vizuelno sjećanje, poput svjetlosti koja prolazi kroz pukotine, uvijek pronalazi način da dopre do svijeta. Palestinska kinematografija nas uči sljedećem. Narod ponekad izgubi svoj dom, izgubi svoje ulice, pa čak može izgubiti i svoje gradove. Ali sve dok slike postoje, sjećanje nastavlja da živi. I dok god jedan režiser još uvijek mašta, glumac sjećanju daje meso i kosti, a kamera i dalje snima. I nedovršena priča o Palestini nastavit će da živi. Do slušanja.

Dragi slušalci, emisija Putovanje i snova, ponovo smo sa vama. Počevši od ove, u narednim emisijama putujemo kroz Skoplje, drevni balkanski grad, u kome je rođen i odrastao do rane mladosti jedan od majstora turskog jezika i veliki pjesnik naše književnosti, Yahya Kemal Beyatlı. Upravo ovaj grad je bio inspiracija za njegove pjesme. Prisjetimo se sljedećih stihova iz pjesme Yahya Kemala, Izgubljeni grad. Skoplje je zemlja Yıldırım'a Beyazıt Ağa'na. Ostavio sam ga u nasljeđu svom sinu Fatihu. To je bio naš grad sa tirkiznim kupolama. To je bio samo naš grad sa licem i dušom. Danas glavni grad Sjeverne Makedonije, koji se prostire na obje obale rijeke Vardar, Skoplje je ostao pod vlašću Otomanskog carstva više od 5 stoljeća. Grad koji je pripojen Otomanskom carstvu 1392. godine nije služio samo kao administrativni centar, postao jedan od najživljivih predstavnika turske kulture u svim oblastima, od arhitekture do književnosti, od vjerskog života do svakodnevnog života. Skoplje je ušlo u teritoriju Otomanskog carstva za vrijeme vladavine Yıldırım'a Beyazıt od 1389. godine do 1402. odmah nakon Prvog Kosovskog rata. Ovo osvajanje izvršio je Paša Yiğit Bek, koji je dolazio iz plemena Saruhan Türkmena i pokazao značajan vojni talenat. Iako u osmanskim arhivima nije naveden jasan datum osvajanja grada, liturgijske knjige

je pronađen u manastiru Svetog Teodora, izgrađenom u 13. stoljeću i smještenom u gornjem dijelu sela Vodno u Skoplju, navode da se osvajanje dogodilo 6. januara 1392. godine. Ulaskom Skoplja pod Otomansko carstvo, grad je postao ključna tačka otvaranja carstva prema Balkanu i razvio se za kratko vrijeme zahvaljujući svom strateškom značaju. Od 15. stoljeća nadalje Skoplje je postalo poznato kao grad knezova, jer je to bilo mjesto gdje su služili osmanski knezovi. Tokom otomanskog perioda Skoplje je također bio centar od velikog administrativnog značaja i jedan od vodećih gradova rumelijskog Belerbeja. Prema popisu stanovništva iz 1519. godine, u gradu je bilo približno 2000 domaćinstava, a većinu ovog stanovništva činili su muslimani Turci. U 16. stoljeću broj stanovnika grada se brzo povećao, posebno naseljavanjem turskih porodica koji su migrirale iz Anadolije, te je Skoplje svojom arhitektonskom, kulturnom i društvenom strukturom poprimilo identitet otomansko-turskog grada. Osmanska arhitektonska dijela, koja su stoljećima određivala siluetu Skoplja, najvidljiviji su elementi kulturnog identiteta ovog grada. Najvažnija građevina je Kameni most ili Fatihov most, izgrađen 1469. godine za vrijeme vladavine Fatija sultana Mehmeda. Ovaj most, dug 214 metara, sa 12 lukova preko rijeke Vardar, i danas je jedan od najvažnijih simbola Skoplja. Među najupečatljivim primjerima osmanske arhitektonske baštine Skoplje su džamije. Džamija Mustafa Paše je na prvom mjestu izgrađena 1492. godine. Ova džamija nosi rane karakteristike klasične osmanske arhitekture koji se i dan danas koristi. Fontana u dvorištu džamije i okolni kompleks mauzoleja otkrivaju društvenu strukturu tog perioda. Džamija Sultan Murata je najveća i najveličanstvenija džamija u gradu, izgrađena za vrijeme vladavine Murata II. Smatra se jednom od najstarijih osmanskih džamija u Skoplju. Građevina je savršen primjer klasične osmanske džamijske arhitekture sa svojim centralnim sistemom kupola i okolnim bočnim kupolama. Minare džamije je neizostavan dio gradske panorame. Isabegovu džamiju se gradio 1475. godine. Isabeg, sin Isakbega, jedne od važnijih ličnosti Skoplja, još jedna u nizu džamija do koje se može doći kratkom šetnjom, je džamija Jahja Paše. Izgrađena 1504. godine, ova građevina je dobila ime po svom osnivaču Jahje Paše. Unutrašnjost džamije, poput umjetničke galerije, ručno iscrtani ukrasi, motivi na zidovima i elegantna kaligrafija su impresivni. Istančan osjećaj za estetiku i duboka vjera mogu se osjetiti u svakom detalju. Poštovani slušalci, ovdje završavamo današnju emisiju. U narednom programu nastavit ćemo govoriti o prelijepom Skoplju. Do tada, ostajte nam zdravo.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan je u objavi na svom nalogu na društvenoj mreži naveo: "Srdačno čestitam 25. maj dan Afrike i godišnjicu osnivanja Afričke unije te šaljem svoju ljubav i poštovanje svim našim prijateljima i svim afričkim prijateljima širom afričkog kontinenta, svoj našoj braći, sa kojom imamo snažne istorijske i ljudske veze." U pismenom saopćenju ministarstva ističe se da se iskreno čestita ovaj posebni dan koji simbolizira duh mira, slobode, jedinstva i solidarnosti afričkog kontinenta. Podsjećajući da je Turkija strateški partner Afričke unije, u saopćenju se skreće pažnja na osnovne principe saradnje i navodi se: "Kao strateški partner Afričke unije, Turkija će na osnovu ravnopravnog partnerstva, uzajamnog povjerenja i poštovanja te principa obostrane koristi uvijek nastaviti stajati uz afričke narode i na njihovom putu razvoja, pravde i mira. U tom okviru pažljivo provodimo pripreme za 4. summit partnerstva Turkija-Afrika koji planiramo održati ove godine i koji će omogućiti dalje unapređenje naše saradnje. Turkija i Afrika će nastaviti zajednički raditi na uspostavljanju mira, prosperiteta i stabilnosti na regionalnom i međunarodnom nivou." Sjedinjene Američke Države objavile su da su izvele niz udara na jugu Irana usmjerenih na lansere raketa i brodove koji su navodno postavljali mine. CENTCOM je tvrdio da su napadi bili udari samoodbrane kako bi se zaštitile američke snage tokom tekućeg primirja. Iranski mediji su izvijestili o eksplozijama u Bandar Abasu i blizu Sirika i Jaska, iako su zvaničnici rekli da je situacija pod kontrolom. U izraelskim napadima na jugu Libana ubijeno je 17 ljudi. Izraelski zračni napadi ubili su najmanje 17 ljudi širom južnog Libana, prema državnim medijima u posljednjim kršenjima primirja. Napadi su pogodili gradove u Nabatijehu, zapadnoj Bekaji i Sidonu, a ciljane su kuće, putevi i groblje. Izrael također navodno koristio zapaljivu fosfornu municiju izazivajući požare na poljoprivrednom zemljištu. Napadi dolaze nakon što je Netanjahu naredio proširenje vojnih operacija uprkos primirju postignutom uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Američki predsjednik Donald Trump je izjavio da će iranski obogaćeni uran biti ili prebačen u Sjedinjene Američke Države radi uništenja ili eliminiran pod međunarodnim nadzorom, dok se pregovori o okončanju američko-izraelskog rata približavaju sporazumu. U ponedjeljak je načelnik pakistanske vojske Asim Munir rekao kineskom ministru vanjskih poslova tokom sastanka u Pekingu da je sporazum blizu postizanja nakon posredničkih napora Islamabada. Državni sekretar Marco Rubio upozorio je da će Sjedinjene Američke Države osigurati sporazum sa Iranom ili se sa tom zemljom nositi na drugi način. Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum izjavila je da će iranska nogometna reprezentacija ostati u Meksiku tokom svjetskog prvenstva nakon što su Sjedinjene Američke Države navodno odbile ugostiti reprezentaciju tokom cijelog turnira. Iran će se stacionirati u Tijuani umjesto u Arizoni, dok će igrati grupne utakmice u Los Angelesu i Seattleu, uprkos decenijama prekinutih diplomatskih veza između Teherana i Vašingtona. Rituali hađa su zvanično započeli u ponedjeljak dolaskom hodočasnika u Minu usred opsežnih službi i sigurnosnih mjera usmjerenih na olakšavanje muslimanskog hodočašća. Zvaničnici su rekli da je prva faza sigurnosnog plana za hađ provedena glatko uz visoku efikasnost protoka saobraćaja dok su se vjernici pripremali za prelazak iz Meke na Arafat. Više od 1,5 milijuna hodočasnika izvan Saudijske Arabije stiglo je na ovogodišnje 600-dnevno hodočašće. Kako su u ponedjeljak izvijestili lokalni mediji, vlada Malezije se priprema izvesti Izrael pred Međunarodni sud pravde zbog optužbi za otmicu i mučenje aktivista iz humanitarne flotile Global Sumud koja je plovila prema Gazi. Malaj Mail prenosi da je premijer Malezijske savezne države Selangor Amiruddin Shari izjavio da će Kuala Lumpur pokrenuti sudski postupak nakon što advokati završe proces prikupljanja informacija i pratećih dokaza.

0: više od 400 međunarodnih aktivista u flotili koja je imala za cilj probijanje izraelske pomorske blokade radi dostavljanja pomoći Gazi, prošle sedmice su u međunarodnim vodama napale i privele izraelske okupacione snage. Nećemo šutjeti, nećemo stati, dok pravni tim prikuplja svu dokumentaciju o kršenjima međunarodnog prava, oni su više puta otimani i mučeni, rekao je Amiruddin u svom govoru na ceremoniji dočeka flotile Global Summit Flotila 2.0 na međunarodnom aerodromu u Kuala Lumpuru. Ovo ćemo iznijeti pred Međunarodni sud, nastavit ćemo sa diplomatskim pritiskom i provoditi aktivnosti širom Malezije, dodao je on. Amiruddin je istakao da ovaj pravni korak dolazi nakon optužbi o zvjerstvima poput otmica i mučenja usmjerenih protiv aktivista flotile, među kojima su posebno bili i učesnici iz Malezije. On je kazao da će ovaj proces pratiti diplomatski pritisak koji će vlada nastaviti vršiti sa ciljem zahtijevanja potpune slobode za Gazu. Amiruddin je naveo da će se, iako je misija GSF 2.0 završena, posvećenost Malezije i Selangora palestinskom pitanju nastaviti. Dodao je da se u cilju jačanja zagovaračkih aktivnosti u budućnosti planira organizovanje međunarodnih konferencija o Palestini u Maleziji. Amiruddin je također dodao da će Sumud 3.0 nastaviti borbu sve dok blokada Gaze ne bude ukinuta. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.
1: TRT, Radio Glas Turkije. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.trtvotword.com

Danas ćemo govoriti o Palestini u kinematografiji i vizuelnom sjećanju. Ako želite izbrisati sjećanje jednoga naroda, prvo uništite njegove slike. Ponekad kamera živi duže od oružja. Fotografija godinama održava u životu ono što tenk želi natjerati da se zaboravi. Filmovi u Palestini nisu samo umjetnost, oni su dokumenti o postojanju. To je način na koji se dijete sjeća svoje srušene kuće, to je trud majke da od vremena čuva lice svog nestalog sina. I ponekad je to jedini način da se svijetu kaže nismo bili ovdje. Ovaj rat za sjećanje nije nov. Tokom okupacije Bejruta 1982. godine, arhiva palestinske kinematografske jedinice potpuno je opljačkana. Ukradene su hiljade filmskih traka sa ciljem da se uništi vizuelno sjećanje jednog naroda. Međutim, oni koji su tog dana uzeli tu arhivu nisu razumjeli jednu stvar. Priča ukradena sa traka, koja je urezana u svijest jednog naroda, ponovo se rađa u svakoj generaciji. Baš kao u dokumentarnom filmu Fedai film, odnosno film jednog požrtvovanika, koji prati tragove tih ukradenih arhiva i podsjeća da je film oblik otpora. Palestinska kinematografija iz uskih ulica izbjegličkih kampova stigla do najvećih svjetskih filmskih festivala. Imena kao što su Elia Suleiman, Ani Abo Ased i Anne-Marie Jassir prenijela se u priču od Kana pa sve do nominacija za Oscara. Posebno su ostvarenja poput Omar i 200 metara na filmskom platnu pokazala kako zidovi koji se podižu na okupatorskim teritorijama ne dijele samo gradove, već i ljudske duše. Međutim, danas je rat za vizuelno sjećanje dostigao novi vrhunac. Palestinsko-norveška koprodukcija No Other Land, odnosno Nema druge zemlje, koja je osvojila nagradu za najbolji dokumentarni film na dodjeli Oscara 2025. godine, prikazala je cijelom svijetu uništenje i otpor u regiji Masafer Jata na

zapadnoj obali u Palestini. Ovaj film je još jednom dokazao da film nije samo sredstvo za gledanje, već globalni krik koji se podiže protiv nepravde. Jedna od najsnažnijih podrške ovom kriku stigla je iz Turske od turske radiotelevizije. Palestina 36 u čijoj je koprodukciji učestvovala i turska radiotelevizija dokumentuje historijsku sudbinu okupacije, dokumentarac Sveta okupacija, odnosno Holy Redemption, koji je pripremio TRT World, tvorio se u snažno vizualno svjedočanstvo koje pred očima svijeta razotkriva nasilje radikalnih doseljenika. Film Pod stablom masline, koji govori o duhu otpora u Gazi, stao je filmsko sjećanje na odanost zemlji. A ponekad se film snima samo zato da bi se u historiju zabilježio posljednji uzdah jednog djeteta. Priča o maloj Hind Rajab, koja je sa svojom porodicom ostala zarobljena u automobilu u Gazi, nije samo vijest. Priča se pretvorila u neizbrisiv kadar urezan u zajedničko sjećanje čovječanstva. Bol nakbe koju Darin Dzeselam opisuje kroz film Farha danas se spaja sa stvarnošću koju vidimo u dokumentarcu Emada Burnata Pet slomljenih kamera. Jedna kamera se lomi, a na njeno mjesto dolazi nova. Iako digitalni algoritmi danas pokušavaju uništiti glas Palestine, vizuelno sjećanje, poput svjetlosti koja prolazi kroz pukotine, uvijek pronalazi način da dopre do svijeta. Palestinska kinematografija nas uči sljedećem. Narod ponekad izgubi svoj dom, izgubi svoje ulice, pa čak može izgubiti i svoje gradove. I sve dok slike postoje, sjećanje nastavlja da živi. I dok god jedan režiser još uvijek mašta, glumac sjećanju daje meso i kosti, a kamera i dalje snima. I nedovršena priča o Palestini nastavit će da živi. Do slušanja.

Dragi slušalci, emisije Putovanje i snova, ponovo smo sa vama. Počevši od ove, u narednim emisijama putujemo kroz Skoplje, drevni balkanski grad, u kome je rođen i odrastao do rane mladosti jedan od majstora turskog jezika i veliki pjesnik naše književnosti, Yahya Kemal Beyatlı. Upravo ovaj grad je bio inspiracija za njegove pjesme. Prisjetimo se sljedećih stihova iz pjesme Yahya Kemala, Izgubljeni grad. Skoplje je zemlja Yıldırım'a Beyazıt'a Han'a. Ostavio sam ga u nasljeđu svom sinu Fatihu. To je bio naš grad sa tirkiznim kupolama. To je bio samo naš grad sa licem i dušom. Danas glavni grad Sjeverne Makedonije, koji se prostire na obje obale rijeke Vardar, Skoplje je ostao pod vlašću Otomanskog carstva više od 5 stoljeća. Grad koji je pripojen Otomanskom carstvu 1392. godine nije služio samo kao administrativni centar, postao jedan od najživljivih predstavnika turske kulture u svim oblastima, od arhitekture do književnosti, od vjerskog

života do svakodnevnog života. Skoplje je ušlo u teritoriju Otomanskog carstva za vrijeme vladavine Yıldırım Beyazıt od 1389. godine do 1402. odmah nakon Prvog Kosovskog rata. Ovo osvajanje izvršio je Paša Yiğit Bek, koji je dolazio iz plemena Saruhan Turkmena i pokazao značajan vojni talenat. Iako u osmanskim arhivima nije naveden jasan datum osvajanja grada, liturgijske knjige pronađene u manastiru Svetog Teodora, izgrađenom u 13. stoljeću i smještenom u gornjem dijelu sela Vodno u Skoplju, navode da se osvajanje dogodilo 6. januara 1392. godine. Ulaskom Skoplja pod Otomansko carstvo, grad je postao ključna tačka otvaranja carstva prema Balkanu i razvija se za kratko vrijeme zahvaljujući svom strateškom značaju. Od 15. stoljeća nadalje Skoplje je postalo poznato kao grad knezova, jer je to bilo mjesto gdje su služili osmanski knezovi. Tokom otomanskog perioda Skoplje je također bio centar od velikog administrativnog značaja i jedan od vodećih gradova rumelijskog Beylerbeja. Prema popisu stanovništva iz 1519. godine, u gradu je bilo približno 2000 domaćinstava, a većinu ovog stanovništva činili su muslimani Turci. U 16. stoljeću broj stanovnika grada se brzo povećao, posebno naseljavanjem turskih porodica koji su migrirale iz Anadolije, te je Skoplje svojom arhitektonskom, kulturnom i društvenom strukturom poprimilo identitet otomansko-turskog grada. Osmanska arhitektonska dijela, koja su stoljećima određivala siluetu Skoplja, najvidljiviji su elementi kulturnog identiteta ovog grada. Najvažnija građevina je kameni most ili Fatihov most, izgrađen 1469. godine za vrijeme vladavine Fatija sultana Mehmeda. Ovaj most, dug 214 metara, sa 12 lukova preko rijeke Vardar, i danas je jedan od najvažnijih simbola Skoplja. Među najupečatljivim primjerima osmanske arhitektonske baštine Skoplje su džamije. Džamija Mustafa Paše je na prvom mjestu izgrađena 1492. godine. Ova džamija nosi rane karakteristike klasične osmanske arhitekture koji se i dan danas koristi. Fontana u dvorištu džamije i okolni kompleks mauzoleja otkrivaju društvenu strukturu tog perioda. Džamija Sultan Murat je najveća i najveličanstvenija džamija u gradu, izgrađena za vrijeme vladavine Murata II. Smatra se jednom od najstarijih osmanskih džamija u Skoplju. Džamija je savršen primjer klasične osmanske džamijske arhitekture sa svojim centralnim sistemom kupola i okolnim bočnim kupolama. Minare džamije je neizostavan dio gradske panorame. Isabegovu džamiju se gradio 1475. godine. Isabeg, sin Isakbega, jedne od važnijih ličnosti Skoplja, još jedna u nizu džamija do koje se može doći kratkom šetnjom, je džamija Jahja Paše. Izgrađena 1504. godine, ova građevina je dobila ime po svom osnivaču Jahje Paše. Unutrašnjost džamije, poput umjetničke galerije, ručno iscrtani ukrasi, motivi na zidovima i elegantna kaligrafija su impresivni. Istančan osjećaj za estetiku i duboka vjera mogu se osjetiti u svakom detalju. Poštovani slušalci, ovdje završavamo današnju emisiju. U narednom programu nastavit ćemo govoriti o prelijepom Skoplju. Do tada, ostajte nam zdravo.